0: Je suis la partie technique. Je suis Mam Khalifa Lo. Je suis à les 16 heures sur la 92.5 RSI. C'est une émission religieuse présentée par Imam Aaron Ali.
1: Al-Islam, Hayaoun. Islam Dal. Moy nga am kersa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu fi ci Radio Sénégal International. Ki leen di nuyu moy seen mbokkum talibé Amadou Li. Di dik ak yeen nak ci karbun wa balaun. Ak maqtal Hussein. Bismillahir Rahmanir Rahim ñewon nañu be mbollem ko xamantene Husseinu yebal nañ ko japp nañ ko reey ko te yeguko lol nak moy mbir mi mais Husseinu bamu ñewé nak yegul rek ne niké gañi ñu ngi ñew yebal nañ ci mom jooni nit ngir ñu asor kele ko ne ko ne bouss pa légui nak ba ñewé la Husseinu ne ah man de yena ma wo su fekente ne beug len ma baye len ma delu legui nak dama bëggoon ñu def li su fekente ne ngeen baye ma ma dem ci Yezid jaayante ak mom ñu ne ko xana nga nek ab jam rek mu ne su fekene amu len ko baye len ma ma nek Turki ki frontière bi front bi ma nek fa di xex té duma fa joggé mukk dootuma ñew ci benn dëkk kon yaakar na né kon fitna dootul amati ñu né ko xana nga nek ab jam mu né bayi leen ma medellu ñu né ko lula indi won xana loolu mo waral ki nga xamantene mo narona nangu sax ibnu zayyad nangu won na loolu waye ki nga xamantene moy shamir ibnu zil jawsan né ko la illa an yanzila ala hukmika bañal yep dumu am nay joxe loxom ñu yew ko fo don ko indi ko nga atté ci mom ki di yebu ca ma nga ca ki le ibnu zayyad ne ne waw na ngeen def lolu kon nak kon legi jamm jeexna bi lolu amé nak Husseinu mu ngi khutba de ne len a alhamdullah yeen ñi andon ak man ndax fu mo sa jaar rek day am ay nit ñu andon ak mom ku bëgg na daldi ñibbi kep ko xamantene bëgg na ñibbi na ñibbi tay mbir mi du baax gaay sama bakkan lañuy wut te duñ ko bayyi mukk surul dañoo rocci bakkan bi loolu la leen Husseinu wax a bimu ko defé ñi andon ak mom ñepp daldi dem Husseinuna innal qawma nakadani innama yuridunani sama bakkan bi rek lañ bëgg walaw qad asabuni su fekente ne rayon nañ ma lahu antala bi ghairi dotuñ soxlaati kenen kon izhabu dem len yen ñi andon ak man bim ko defé nak ay mbokam yi ak doom mbokam yi ne ko la baqa lana badak ñu ñew ba fi nga jaamar lo ak say non ñu dem bayila fa ah lolou duñ ko def Husseinu yeen doomu aqili ndem rey nañu muslim sen mbok dem len ma len digal ngeen dal dem mune ko lo bëgg nit ñi wax ko bay nañu suñu mak suñu khalifa suñu sang ki biiri nonam lam narmi mahum bi sahmin sanni wuñu ben guntax gunto jamuñu bañi xej goruñu ben jaasi ngir adina wallahi la naf'al lol duñ ko def wallahi ñu ng lay jot suñu bakkan lañ lay joté wallahi ñu ng lay jot suñu alal lañ lay joté ak suñuy dom wallahi nuqatilu ma'aka hatta narida mawrak mawrida ñolay jekade insha Allah qabaha Allah aisha ba'dak li ñuy ñaan yal nañ dé avant ngay dé bëggu ñu dundu sa gannaaw bim ko defé ndaysan muslim ibnu awjize rek moy ci njaati gey la bokkon wax yeen wa banu umayyata xana du ngeen ragal yalla nak yeen li nga xamantene mom len mom la len wax su fekkentene jambura len ko wax di ngeen ko nangu ñu daldi staw ci kawan ken xamul lu mu wax ñepp dal ñi andon ak mom lu tuti lo xamantene mu tuñu témèr né wallahi la nufarikuka yegal xamné ñu ngi and ak yow duñu tékkalé ko ak yow joté nañ la suñu puti joté nañ la suñu jéyi ak suñu loxé yi fét bu nara ñew suñu put lañ koy jox jaasi bu ñara ñew suñu kanam lañ koy jox wallahi dinañ su fekke reef nañu ñun ñepp nak day fekk de nga maam matal nañu Husseinu fana na ci guddi gogu de nga maam di julli di jeglu di toroxlu waye day fekk ne junni fas ñu ko war ne ko ne bouss pas ni ñu ko wor ne ko do bouss pas ndax xamone ngeen ne trimma lam ko waxon lolou tenkon nañ ko fele dotuñ ci jaarati waye nak mbok julit yi waye li nga xamantene mo am Husseino ngi jang ne xana de ngeen yaakaane lima len di muñal jamm la yeen kacior yi li tax ma bayi len fi du len lu moy ngeen gëna bari ay bakkar ngir yello jahannama rek mom motax ma bayi len lol nak ben way deg ko ne yeen warabul kaabati nahnu tayibuna ñun ñoy ñu tay ñi wa bureyre ki nga xamantene ben way la won bo xamantene mom fatta kan la won way ku jambar la wax nañ fa ay wax yo xamantene dal ay xoku ceddo la waye la ca mujju rek moy ki nga xamantene modi ki jite won armée bi ñewon moy Azzatu bint Qais Amirus Sariyati bi nga xam mo ñew ngir arrêté Husseinu ne bouss pas moko ko waxon ne len nopi len

0: musiba Karbala bi ñu dugg ci légui ah yagul tuti Husseinu dem ne Abbas ak domam Aline demel ni jigen yi nañ nopi li ñi def day yaq rek defarul dara Husseinu mu ngi khutba nak Husseinu taxawna ak Banu Umayyata ak armée Banu ne radio anfusakum set lu len setal ten sen bop yene ñan est-ce que dagan na ci yeen ngeen ray ku melni man ana ibnu binti nabiikum man mi ci ko suuf man rek ma fi doomu yonent dom ju gor bi dom bu yonent bi sallam bu jigen bi jur amul kenen ku fi dess waye di wer moy amul kenen ali ibn abi talib moy sama bay jafar zulzanahaini moy sama bay tekh hamzatu sayyid suhada moy sama bay moy sama bay tekhu bay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy sama mam Hassan moy sama mbok te Hassan na waxon na ne mak Hassan neena ñoy sango wa aljanna su fekente ne li ma wax deegal ngeen ko kon fa tabarakallah lol la xam leen ni musuma fen gannaaw bi nga xamene xamna ne yalla haramal na fen kon su fekente ne yene ngi sikki saka laaj leen Jabir ibn Abdullah dinañ leex ni li ma wax deeg la laaj leen Sahl ibn Sa'idin laaj leen Zayd ibn Arqam laaj leen Anas ibn Malik yukhbirukum bi zalika dañ leen li ma wax moy deeg kon est ce que dagan na ci yeen ngeen di tour sama deret est ce que li munu leen te legi ngeen bayyi bañ mari Samir ibn Zil Jawsan moy borom timpi tampa bobu bako Husseinu gisse rek ne yonent wax ni deeg ñoo ne gista ben way bu jip am timpi tampa ñaaw lol mu ngay ngeccé di nan sama bet deretu fami bi ki moy mom te mom fekk na ya abdullah ala harfin limuy def yep du dara lu moy ray wa ker yonent bi ngir banu umayyata jox ko alal li dal motax muy def lolou muné ko yow su fekente ne munulen bayima jayante ji dauni bayilen mama delu ci maamani milal ardi bayilen mama delu fama jemon ye kidi Samir ne ko lan lo motax do wacc joxe say loxo ñu yew la yobbu la ci ibnu zayyad mu atte ci la ne ma'adallahi wallahi duma len jox sama loxo yi ngeen diko tak la ukir iqrar al abid man duma jam man doomu yonent bi la setam la inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ndeysan duma ko def wallahi est-ce que Husseinu ngi wax akhbiruni solo len ma est-ce que matna ray ci kenn ci yeen ngeen mon ngeen war ma ray est-ce que yeen masna lek alalu kenn ci yeen wala masna gan kenn ci yeen ngeen diko feyu ñu ne mut mune ana sabas ibn rabia ana hajjar ibn abkhar ana qais ibn asad ana haris khana bindulen ma won ne ayna atis simaru fi yako mom lepp yako mom ñepp jaayante nak ñow kay da ngay ñew inma taqdamu ala jundin mujannadin say soldat ra fi nek se rewa fi nek kay nguru len ñom ñepp ñe subhanallahi wallahi ma fa'alna hey way wa iraq ñom mëna wor ibn abbas waxon nako qawmun ghudar mu ne kon wallahi kon Husseinu ñu ne mu ne ko wallahi fa'altum yena ko def su fekente ne bañ ngeen ma bayileen ma delu ñu ne ko mukk ñu ne ko ala tanzilu ala hukmi amik demal ci ibn zayyad sa doomu baye tekh la du la lor mu ne ko waaw workat ni nu ni ngeen defon muslim ibn aqil mu jox len ay loxom ngeen tak ko ñew ray ko xana de ngeen bëgg nak banu hasim ñak muslim ak kenen ak kenenat wallahi la autihim yadi ita adalil sama loxo yi ken du ko yew yobbu ko ibn zayyad mu diko tak ken du ko tak wala uqirru lahum wallahi ci lañu commencé nak ñew armée bi banu umayyata rirna jëm ci ki nga xamantene mo di Husseynou waye nak mbok julidi yene ngi deglu radio Senegal wax ji Husseynou wax taxna lu wara tolok fanweri nit sen yaram dawna bok na ci Hurru ibn Yazid amiru muqaddima mu taxaw ne man ma ngi farak Husseynou Husseynou bahal ma haqq wallahi suma xamone ne gañu du len lañu bëgg lumay rocc sa roobi dina yobbu nala yobbu ci Muawiya ci doomu Muawiya Yazid de ngam yalla yalla dina may nonu ndek mu ne ko itam jéggal ma mu jéggal lako kon ne nga ne armée banu Umayyata bi nga xamantene nekkon na junni nit ñop ci yeen ñenti junni juroomi junni nit fanweri nit ci bayiko ñew farak Husseynou lol dal mo ci am ke ci lañ leen wax nek way hakum ki di doomu yonent bi den wax bay leen mama delu bay leen mama jaayante bay leen mama genn rew mi genn bañ wallahi yena bon yen wa yen banu Umayyata yena bon wallahi te itam yena ngi ni tere ngeen ko ndox mi du nan ndox mi nga xamantene yahud yang ki nan ndox mi nga xamantene majus yang ki nan ndox mi nga xamantene li di mbam xux yi yep ñu ngi xalangu ak xajji ngeen taxaw ne doomu yonent bi du ci nan yen yena bon yena bon yena bon ki la Amr ibn Sa'd taxaw ne ki di Zuwayb sedel ne ci ëlëk ci amir bi ibn Zayyad man mi ma ñeekk sanni dal di door bal ca kaw guerre bi commencé na kon guerre bi commencé na guerre yu commencé da kon mbokk yi lu toll ni lañ am ci waxtu ñu ngi leen di sante leen gërem seen mbokk Ahmad Harouna li mo leen di jaajeufal Seigne Abdou Fattah Mbacke di jaajeufal ki nga xamantene Seigne Khalid di jaajeufal Ummal Islamiyya yépp di leen ndokkel ñew nañu nak be première bal kako ñeekk tiré moy général de guerre bi moy Omar ibn Sa'd ki la wax ne yow Zuwayd yow mi yoré raaya bi drapeau bi jégel mu jégé mu dal di ne Samir sédel mané man ma ñeekk ishadu anni awwalu man ramal qawma waakir yonent bi Husseynou ñom ma leen ñeekk fet kon fatara man nas ci la gañi commencé nak dis sanante ay fet ba mu yagg ku ñaan yasar genn yasar maula salim la mune man yu bariz kan moy combat yaguñu tuti ku ñaan abdullah ibn umayr al kalbi daldi am digal ci Husseynou di combat ak mom nañ ko japp abdullah ibn umayr ak yasar yagul tuti abdullah ray nako kess gi ray la ilaha illallah dagna bop bi saniko yagul tuti encore ñu ñew am ko xamantene ñewna mu ngi tuddu de nga mam salim ñewat yagul tuti momitam mu dag loxo bi dag baram yi sanni fele yagul tuti am na ko ñu naan abdullah ibn hawzata waaker Husseynou dal ku jakarlo ak ñom rek second lañ la may wala 30 secondes ñu rey la waji nak ki nga xamantene moy waju bon mu ngi tuddu abdullah ibn hawzata ñewna bet taxaw ci kanam Husseynou ne ya Husseynou absir bin nari Husseynou safara nga jëm Husseynou ne ko kala yonenti bi moma sedel ne man may sang ci ndaw ñi nek aljanna may sen sang man kay inni uqdimu ala rabbin rahim li wër legi ma dem ci borom bu yërmé ma yow ci safi sama mam bi nga xamné moy ramu kat bal yow mi di abdullah ibn hawzata yow dal yaay nitu safara anta awla bin nari mbiko Husseynou ñaanal leer ñaanal ko yalna hal ku rek yagul tuti fess wi wëng nako daanu na ci ko suuf de nga mam tank bi mom ci bopam mo lonk ci degel bi waye ki nga xamantene moy Muslim ibn Awzata ci njaati gay Husseynou yi la bokkon dal nay dag tank bi waye benen tank ba ci bopam mo lonku ci mbir ma fas fi dawna mambana waja xeer yang koy door sa ñewé ci xeer xeer bi moy jog dal ci kowam ni la waji dehe ngir ñaan bi nga xamantene Husseinu ñaanal nako waji a ñu ngi riwaya ci Abul Mikhfat Abul Mikhnaf neena amna ben way bo xamne mu tuddu Abdullah ibn Umayr koku mu bëgg banu Umayl ca Kufa la nekkon mu ngi nekkon ci wetu sen ten bañu tuddu Jaadata mune man de sama soxna man de dama xeron tay ngir jihad ak yéfer yi tay xamna ni sama jihad bi défendre wa kër yonent bi de mo gëna bax tay dina dem jihad yi mu ne ko wallahi wax nga deug andal ak man man sa soxna wallahi ni lañ def ba mu ñëwé and nak Husseinu itam and ak mom bi mo and ak mom a yagul tuti Husseinu xol waji muy wajo xamantene ku tekk la ti guddu la borom katan la dal borom jëm la mu ne ki dal kumu songo kumu lewato rey la gënal su la nexé nga xex ak ñi gaay ne ko banu umayta gaay yoyu ne ko yaay kan mu ne koy ya awlad az-zaniyati yen banu umayta doomu njaalo kat yi yen ibnu ziyad bi ku genn ci kaw suuf mo leen genn yena bon de nga mam waji jégué ko rek wallahi rey na ko ci ay minute yu tuti ndaysan mu leen nak su fekkene xamu leen ma fana ibn kulayb hasbi min bayni min bayti fi ulaym man mangi bok ci kulayb ci ulaym man de xam leen ne mangi andak Husseinu ki nga xamene moy banu umayta ak sen njit bayina len downa len dogna len lolou moy mbir mi soxnam ñew nak diko approuver diko jox ay lan ay yeb Husseinu ne ko wagnekul laysa ala nisa qitalun demal tok ak jigen ñi mu tok ah gaña ngi lewatu wa banu umayta wa ker yonentibi wa ker yonentibi ngi rey rek gaña ngi lewoto wa ker yonentibi wa ker banu umayta wa ker yonentibi ngi rey rek ndax ñom tay dañu bëgg de ci yoonu yalla amul la asima lahum illa suyufuhum sen jasi dal moy sen karange tay kasurat barina al mubarazatu waye a sa yo xamantene banu umayta kenn ci ñom ñew na lewato kenn ci wa Husseinu du am ay minute lu moy wa ker Husseinu rey nako dagate ko kees gi dagate ndeysan ñom nak ñu commencé xastaté nan nahnu maraqna ani dini yeen wa banu yeen wa ker yonent bi deena baña top bur bi wax yeena gëna yello safara ndeysan ñu attaqué waye nak yagul tuti ñu attaqué nak wa ker Husseinu rey nañu Muslim ibn Aw sajata kenn ci njaatige yi nga xamantene mo dalalon Muslim ibn Aqil ndeysan Husseinu ñewna tim ko ñaanal ko yermande mom Muslim mu ngi ci sukurat mu ne ko ben way nek Habib ibn Musa ne ko beggal ci aljanna rey nañ la monatul wax waxe ndank ndeysan yalna yalla beggal la ci yiw denk na la ki nga xamantene moy doomu yonent bi di setam bu ko ker rey nañ la ñeek rey mu ne ko wallahi dina ko def yagul tuti nak Shamir ibn Zul Jarsan ñew andak li nga xamantene moy ay armée bu bari attaqué nañu wa ker Husseinu de nga mam gañi wa ker Husseinu riposté nañ muy lu metti a bamu yag wa ker banu umayta dem nañu ne dañuy wax ñu ñew ne Amr ibn Sa'd mbir mi du sotti dañuy jeex ñi motu ñu témèr ñun ñi juroomi junni lañu waye su fekkendi la dinañ jeexal tak xam nga nan lay def sétal lu wara tollo ak juroomi témèr nit ñu yoré ay fas yoré ay fête ñu fête fête wa keur Husseinou ak sen fas yépp lool lañ def amru Umar ibn Saad yonne na len juroomi téméri fette kat kenn ku ci ne mu ngi war fas ñu ngay fette fas Husseinou ya di len ray be fas Husseinou yépp gaay ray nañ ko ndaysan bi nga xamé ray nañu fas ki nga xamantene modi Hurr ibn Yazid ki la wacc nak dox ne intaqiru bi fa ana ibn Hurr asja'u min zi labdatin hizbar Huzaybar la len wax ne li musalu len su ngeen reye sama fas ma ngi taxaw dina jeflante ak mom waye yagul tuti Umar ibn Saad ne xam ngeen nan ngay def tante Huseynou mabulen ko ngeen tal ko waye ku bëgg dem fofu rek wa keur Huseynou reey nañ la waye nak bamu yag ñu daldi lak li nga xamantene modi e tante Huseynou yi Samir ibn Juzel jël li nga xamantene moy xéjam gam ko ci tante Huseynou yi ne jox leen mama lak tay Huseynou ak nitam ak soxnam ci safara ndeysan fa sahati nisa jigen yu xoti wa xaraj nañu genn Huseynou ñew ne ko yow li ngay def yalna yalla lak la ci safara jigen yi ngay tital ki la daldi nak ben way ne ko yow Samir li nga def uppuna arab dawul dal jigen te yow yaangi ni di jalgati ci jigen ni ki la daldi am kersa ne dayer delu nak Humayd ibn Muslim ne yow nga tal guerre bi buga delu in hadha la yasluhu laka ya ko sombi dang koy nan ndeysan yow yaangi bolé ñaari musiba yalla dina lak ci safara yaangi tam di ray ay jigen wala yitte woko yow ya bon ndeysan te li ngay def dar taxul lumay mbiru adina dong motax ngay fagaagal tay li nga xamantene moy wa keur yonentibi sallallahu alaihi wasallam muné ko kan la muné duma la ko wax suma la waxé nga def ma rapport ci bour bi kon ndeké def ay rapport yagna wayé mbok juliti Nafi ibn Hilal al-Jamali momitam ñewna defna li nga xamantene mom la sukuna ci kanam Huseynou ray fukki nit ak ñaar ci wa keur banu umayyata mbir mi dal ni lañ def waye nak da ngeen xamne suñu reye kenn nit ci wa keur Huseynou day am prox ndol bu yaatu te buñu reye mbolo ci wa keur banu umayyata ibnu zayyad ñom danika dara du feñ ndax seen bari way kon xex nañu li commencé ci suba lañ commencé betis bar jotna qala Huseynou muruhum nelen wa ker banu umayyata a falyakufu anil qital hatta nusalli nañu arrêté guerre bi tisbar jotna fa qala rajulun min ahli kufa wa ker kenn ci wa kufa ne yen wa ker yonent bi su ngeen julle yalla du ko nangu ndax itam duñ ko Huseynou ne ko yeen set len li ngeen di wax ngen julli ñu nangu ko ñun ñu julli ñu nangu ko aad waxo lolu gaay commencé na ñu ngi xex ñu bayyi nañu Huseynou julli na tisbar ak nitam waye nak salatul khawfi lañ ko def wané nañ mbir mi a nitu yalla lu mu sonn sonn du fatte julli bi dega yagul tuti nak ki nga xamantene moy Nafi ibn Hilal ki xamantene reyna fukki nit ak ñaar gañi dam nañu ñaari loxo yi jar jar nañ ko nek na prisonnier indi nañ ko waye teewul Samir ibn Jul Jawsan fekk na ko fa dag jaasi ji dag li nga xamantene moy losam tek ko fele ndax limu def ki banu umayyata moko metti waye nak non yi legi ñu ngi attaquer ki nga xamantene moy wa keur yon ta kasarat alihim wa tafana ashabu husayn de nga mam wa banu umayyata attaquer nañu wa keur yonentibi sallam riposte nañu delo nañ ko wallahi gaña ngay ray juromi juni nit timna lo xamantene mutul jurom ñaar fukki nit ñu ngi len di ray hatta lam yabqa ma ahadun siwa suwayd ibnu amr al mutai ray nañ ñep dal bedes ki nga xamantene moy suwayd ibnu amr koku dal moy mom lañ reyagul ndaxte dañ leen upp ay yoon yoon man nga nek awalu qatilin ki ñeuk ray min bani hasim alin akbar mom lañu ray wa ummuhu yala ibnu ray nañu doomu ali kan moko jam muratu ibnu munqiz ibnu nu'man moko ray yagul tuti ñu ray ki nga xamene moy alin ibnu husayn wallahi abnu def na jambor ray na ci ñom ñu bari mune be def nak way mune wallahi ki di doomu husayn moy bakku wa nahnu rabbul wa rabbul ka'bati ñun ci yalla lañuy geñ moy borom ka'ba ge awla bin nabi ño gëna mengo ño gëna yello yonent bi sallallahu alayhi wasallam tallahi geñ na ci la yahkumu fina ibnu day doomu njaalo duñu atté du yew suñu loxo way wa kayfa tarawna al yawma satri an abi set len tay ni ma défendre sama papa ma ngi xex ci walu jot waye yagul tuti de nga mam rek mbir mi doy war ki nga xamantene moy ben way rek dal koy jam ha aline dena yagul tuti biñ ko jome mudé bajanam ñewna tim ko ndeysan mënatu ko muñ muné ko husayn né ko qatalallahu qauman qataluka hey sama dom yow mi ma don defandre kep ku la ray yalna ko yalla halak ma ajrahum alan ñi ñoo bon ñi ñoo meuna xotti warma yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa ala dunya al afa badaka husayn neena na aduna jeex tay fa ala dunya na ad al afab na aduna raf tay jeex di yagul tuti ben jank bu jigen ñew mu ngi melni jant ngir rafet ndeke rakama moy Zainabu bintu Alin radiyallahu anhu mu kep ci mom fek mu ngi sukurat de nga mom sareewun gayan ko nermel deetan Husseinu ñew yekati ko ci kom dugal ko ci tante ba de nga mam dal dine mbir ma ngi nonu muñ len yagul tuti gañi ray encore Abdullah ibn Muslim ibn Aqil koku ci ahlu bayt la yagul tuti banu umayyata ray nañu awfu ibn Muhammad ray nañu ibn Jafar ray nañu Abdurrahman ray nañu Jafar ray nañu Qasim ñi ñep doomu Ali ibn Abi Talib la mbir mi doyna war waye nak amna benen way bu juk Yazid ibn Ziyad koku moy Abu Sa'sa'ata sukku na ci kanam Husayn mu ngay fet na temeri fet wallahi mun li werte wor ta bayyana li anni qataltu khamsatan nafaran lima wor moy ne temer yep jam jurom dal la xamne jamut te lima wor reyna fukki nit ak jurom lolou nonu la wa Husayn def lolou la li di arabine sattanima bayna yazidaini yazid mi nga xamantene moy defandre wa kir yonenti bi ak yazid mi nga xamantene moy do muawiya bokku ñu de ndeysan li la waye nak boko sété kon wa Husayn danika jeex nañu wa kir yonenti bi jeex nañ tak den wa makasa saxna Husayn naharan tawilan Mousseynou dal mu ngi tok kenn kuko ak ne rey doomu yonenti bi duma ko gaddo yagul tuti ben way bo xamene mu ngi nek ci giru badda ñu ko wax malik ibn nusayr doomu tan mo ñew daraba hussein bi sayfi ala rasi mom dal dafa jël jasi ji rek dor ko ci li nga xamantene moy bop setu yonent bi sallallahu alayhi wasallam a fam tala daman bop ba ak mbub bop ba ak kepi ba ak mbaxani mi fess na deret hussein nek la akalta biha wala sarib sama der ji nga tour leko ko nan hasaraka allahumma azzalimina ay way yal na nga torox yal na la yalla musal yal na la yalla bolé ci ñi nga xamantene ñom lay jox safara Hussein sanina mbaxanema neena nañ ko jox mbaxana yonent bi wada bi amam ñu jox nañ ko kala yonent bi sallallahu alayhi wasallam Hussein kala wona kala yonent bi waye nak xam leen ne jaasi ci bop su duggé summa inna husaynan qad aya Hussein lotuna legi wallahi qad aya kawotena Hussein demna ardo qad aya demna ardo faqa'ada ala babi fustanihi Hussein mu ngi tok nak ci buntu khaymam ba yagul tuti ben xele ñew mu diko phone diko taggu ben way bo xamantene dal mu ngi tuddu ibn muqidin nari mo ñew rek jël fetam rek fet ci boli xele bi ni la rendé xele bi hey way banuma yete ño bon ñi ño bon wallahi xele bu deful dara ndeysan Hussein deku deret ji sanni ko ci asaman fi ni rabbi intaku qad habasta anna an-nasra min as-sama faj'alhu lima huwa khairun wantaqim lana min al-qawmi adh-dhalimin yalla su fekke da nga tej sey ndimmal tay bayeko asab bayeko wul asaman ñew ci ñun na lolu gen way nak nak ñu feylul ci wa iraq ak lo meuna deg wa iraq duñu am jamm be yowmal qiyamati ndeysan ki di abdullah ibn uqbata al-ghanawi de nga mam e daldi gay rey nañ ko wa ker yonent bi domam setu yonent bi tuddu abdullah ak abbas ak usman ak jafar ak muhammad banu ni ñep ali ibn abi talib banu mayta rey nañ len istaddat atasu met marmi metina marmi metina ci husaynu husayno ngi bëgg naan gañi ne do fi naane ci mar ngay de marlel len ko ni mu marlo won ki nga xamantene moy usman ibn affan kon mbir mi ndeke raxat na benen wax husaynu gor gor lu na be ag ci fi nga xamantene modi lan moy furat husaynu jël na di naan husaynu ngang na amna ko ñaan husaynu ibn numayr sannina ko fet dugal nako ci gemmeñu husaynu ba wallahi fet ba jam nak husaynu ci gemmeñ husaynu japp na li nga xamantene modi fet ba rocci nako gemmeñ gi fara damu deretu husaynu bangi four di soteku husaynu def na ñaari loxo yi bañu fess deret ndeysan yep ndax nit ki di nan bay be nga ngang nga dugal ci de Hussainu ñaanatina ñaanam ba ne Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tazar minhum ahadan Allahumma yow yalla ahsihim tak len adadan nañu tollu waqtulhum rey len badadan ki alkande wala tazar bul bayyi alal ard minhum ahadan ki la ñaan ñaan bobu nga xamantene ñaan bi metina a mbokk yi ñu ngi dugg ci Karbala bi te waxtu bi jeexna kon ni Karbala agge kon inshallah mom lañ leen di indil a mbokk julit yi ñu ngi ci Karbala bi jangon nañu be seenu marna tere nañ ko ndox mi ndox mo xamantene ay mbam xuxak ay tenek lepp ci ay nan ñu né Ousseynou du naan Ousseynou forcé na ba ñew bëgg naan ngang na wayé ki nga xamanténi moy Ousseynou ci saat bi jël na fett bi rek fett na Ousseynou ci gemmeñ bé mu dem ci put ba Ousseynou japp na li nga xamanténi modi fett bi rocc na ko gemmeñ gi ak loxey fess na deret Ousseynou ñaan na ke Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tazar ala al ard minhum ahadan ñaan na ñaan bobu nga xamanténi moy musiba ci ñom waye Samir ibnu ñew na andak mbolo wor nañu Ousseynou Ousseynou bu len fatene door nañ ko ci jass ci bop amatul kenn ko xamantene mo dess ci wa keur Ousseynou ñepp de nañu Ousseynou dal ñom dal rek lolou motax mu ne lam yabqa desut ma hu andak Ousseynou ahadun kenn yahulu baynahu wa baynahum Ousseynou digante mak banu umayyata amul kenn nak amul kenn ku koy jappaleti ñepp de nañ yeguñu dal ben xele ñewna xele bo xamantene mu ngi melni wer Zainaba xamna banu may dañ ko bëgg reey Zainabu karna xele ba me xele ba rectina famtana aliha ñewna ci Ousseynou ne mom munatul setan li mom xele bi tuti la jaa yu hajifu an ammihi ñewna di defender tay bayti xam ba yagul tuti rek ndeysaan am ben way ci banu umayyata ciaw ko jasi xele ba mo dal di jël loxo bi de nga mam defendre ko jasi bi banu umayyata dag nañu loxo xele ba desul lu moy ab der mune ya abata xele bi ne yeey bay Ousseynou ko ya bunayya ey sama ndom ihtasib muñal ajraka indallahi muñal innaka naka yow talqa bi abaika salihin muñal le nga de ma de ñu dem ci gaay yalla yi yonent bi sallallahu alayhi ak sahabaam ya ndeysaan gaay attaqué nañu Ousseynou mu ngi xex walu ndejor Ousseynou mu ngi xex walu chamagn mu ngi dakk gaani comme ni nga xamantene non la de nga mam comme ñu ngi daw comme ni nga xamantene non la til non la bay di dawe til nonu la mbir mi deme wallahi Ousseynou ngi xex walu ndejor yajulu fihim bisayfi yaminan wasimalan Ousseynou ngi dor walu ndejor gaña ngi daw Ousseynou ngi dor walu chamagn gaña ngi dew yatanafaru nañu go daw anhu ci Ousseynou tanafural miza anisab comme ni nga xamé non la bey di dawe til no akitam nak di dawe gaynde non lañuy dawe Ousseynou ndeysaan waye bu len fatte jasi ci bop metina yagul tuti ki di uxtom mbokam Zainabu genn na nak wax layta sama taqaw ala al ard ay asaman danul ci souf tay sa danu jotna layta aka nekhon asama wa asaman si taqaw ala al ard ndeysan yagul tuti Umar ibn Saad moy generalu guerre bi ñew mune ko mom Zainabu yo Umar gërem nga ñu reey ni setu yonenti bi fi ndeysan Umar joyna sikim ba toyna dal nay du moyu yagul tuti ku bon koku nada Samir ibn Jul Jelsan way hakum lu ngeen xaar maza tantaziruna bi rajul reylen Ousseynou lu ngeen di xaar uqtuluhum uqtuluhu reylen ko way sakilatkum ummahatukum yalna sen yaay germel mboloma juromi temeri junni wala nga ne juromi junni nit attaqué nañu Ousseynou min kulli janibin ño nek ci Ousseynou Ousseynou ngi xex walu ndejor Ousseynou ngi xex walu chamagn way yagul duré amna ko ñu naan zuratu ibnu sarik at-tamimi jelna jasem dorna ko ci mbag Ousseynou bu chamagn bi jasi ji duguna dorat nako benni jasi ci wetu los ba ndeysan ñepp dal di taxaw Hussein taxaw na daanu Hussein jog na daanu su man sarafu anhu wa huwa Hussein yanu wa yakbu Hussein ngi jog daanu mu ngi teref di daanu dafa metti yagul tuti wajaa dikna Sinan ibnu Anas ibnu Amr an-Nakhai ku ñu nan Sinan ibnu Anas ibnu Amr an-Nakhai ñewna jël na xéjam sannina ko Hussein ci deun duguna jamna ko li nga xamantene moy xéj bi Hussein danna waqa ala al-ardi ki di Sinan nadala wacc na fas wi ñewna ci Hussein hazza rasuhu dagna bop bi dal koy jox xawli ibn Ziyad ni la ñu ñu reyé ki nga xamantene moy Hussein ibn Ali ndeysan ndeysan biñ ko defé nak la Sinan ak ñeneen ñep dal di ñew mbollem lu Hussein amon ci alal ñu dal koy jël fokk ko taqasama an-nasu ma kana min amwalihi wa hawasihi mbollem lu Hussein amon yep gañu jël nañ ko giro nañ ko ñew nañ ci jigeen yi sax seen yere yu bax yi sax dañ ko ñew nanguko waye liberté wor moy abou mi xef neena wujida fi Hussein fek nañ ci Hussein ñaata 33 tanatan ay xej lañu jam Hussein be muy nek 33 jam jam fek nañ ko ci waye liñu fek ci mom ci ay jaasiñu taw nek na 34 34 ay jaasiñu ko taw li lañu fek ñu def ko ci doomu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ken desul lu moy ki nga xamen moy Ali ibn al-Hasan al-Asghar Zain al-Abidin ndey ndeysan ki nga xamantene dafa febar nak mom lañ nan ray mu de rayul mu de samir ibnu jujul san ibnu jal jawsan ne de koy ray humaydina ku mukki mom do ko ray be mu yag mu rir gem ci jeena ba ne ko ki xana nga ray ma me do ko ray yagul tuti nak ki di amru moy ki jite guerre bi ne bu ken dugg ci jigen ni ak xalé yi lepp lu way jëlone ci alal delo len ko me gañi delo wuñu dara lepp mune xele bi ibnu Zain Abidin bu ko kan ray ndeysan ci le ko zeyne de juzi ta khairan sa kaddu gi taxna yalla musalma Sinan ibnu Anas ñew ci tante ki nga xamantene moy Amr ibn Sa'id ne awqir disalal rikabi samay nagay sama fossi fiddatan wa zahaban jox ma masarte khalisa kurus ba mu dis ana man qataltu ma ray al malik bur bi di Hussein al muhajjaba ka nga xamantene mom la gañi escorté won walu do bu ne reyna ñepp be ray ko man di ibnu Sinan qataltu ma ray khayran nasi ki gen ci nit ñi umman ci yaay wa aban ak bay iz yunsabuna nasaban ndeysan amru ne ko ne len ko mu ñew mu door ko xir ne ko xana anta maj nunun xana yow da nga dof bat bi de su ko ibnu Ziyad degon di la la ray kon man nga ne wa ker Hussein li dal mo fa dess ku ñu naan Uqbatu ibn Sam'an bahal nañ ko ndax dañ ko defoon prisonnier ba mu waxé ne mom jam la won rek ci banu Hashim falam yanju minhum ghayruhu ñaarel bi tam amna ku ñu naan al Muraqqi ibn Sumama bi nga xamantene mom itam def nañ ko prison yobbu ko ci ibn Ziyad bahal nako ñaari nit dal mbollem ku andon ak Hussein ku dul xele boba ak jigen ña kon lan la mbir mi demé kon man nga ni qutila reefna ci waker Hussein isnaini wa sab'una nafsan 72 ci waker yonenti bi ak ni sop waker yonenti bi reynañ len bu ko defé amna ñu ñaan ahl fofu lañ leen bayyi ñu yendu fa ba ci ëllëk sa am ñu naan ahlu qadiriyya ci banu asad ñoo leen suul teral leen yal na defal leen teranga waaye man nga ne kon kii nga xamantene mooy Hussein ak doomu Ali ni rey nañu ñépp doomu Fatima te desetul ci kaw suuf Hassanul Basri ne qutila maa Hussein 16 Sharif lañu rey kulluhum min ahli baytihi nga xamantene lii boo leen jàppoon nga ne ki rey nañ leen am na ñoo xam ne nee nañu 23 lañu rey ci Aladu Aline Jaafar Sharif la rey nañ ko Hussein rey nañ ko Abbas rey nañ ko Muhammad rey nañ ko Ousmane rey nañ ko Abu Bakrin setu yonent bi la rey nañ ko ñii ñëpp ci Aline Akbar rey nañ ko kii nga ñëwaat encore Abdoulaye Ibn Abdey nañ ko Qasim rey nañ ko Abu Bakrin yii rey nañ ko ñii ki doomu Ali Ibn Abi Talib la bul fàtte ne Abdoulaye Ibn Jaafar rey nañ ko Awfu rey nañ ko Muhammad rey nañ ko ñii doomu Aqil lañu ak Jaafar yi dañoo bari Abdourahmane Muslim ñëpp rey nañ leen kii daal waa kër yonent bi sal salam banu Umayyata faagaagal na leen ci kën suuf waykat bi ne ne undu bi tis atan li sulbi aliin qad usibu wa sittatan min aqilin ba way wi jeex ah mbokk julit yi xam ngeen ne lii metti na tere la ndox mi mar loola fett la ay fett man nga ne qutila maa Hussein fi Karbala daal as yemuñuy tëg kii Hussein rek mbokkam ma mu nampaalew nag moom di Abdoulaye Ibn Bukhtour rey nañ ko bàyyiñu kenn boñu Umayyata man nga ne rey nañu kii nga xamante ne mooy Abdoulaye Ibn Bukhtour rey nañ ko waaw lii daal la banu Umayyata def lii nga xamante ne ñun mooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah lu toll nii la ñu am ci waxtu lii la yàlla dogal ci Hussein ak soppeem ak ñi ànd ak moom di leen sant leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak rajo Sénégal international السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا والكمال ومتى كل شك مولاي موطن
2: En vérité, reçoit ce dimanche Dr Mustapha Fall, enseignant-chercheur en droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Face à Migi Maram Diaye, ce spécialiste du droit constitutionnel apportera son analyse sur la nouvelle révision constitutionnelle en cours au Sénégal. Les motivations et les enjeux politiques et institutionnels de la réforme constitutionnelle, le choix du recours au référendum et les implications de la procédure, le nouvel équilibre entre les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, la création de la Cour constitutionnelle et les garanties d'indépendance de la justice constitutionnelle, la reconfiguration du régime politique, les nouvelles règles relatives à la responsabilité du président de la République, notamment la haute trahison, les avancées en matière de contrôle parlementaire et de droit des citoyens, les limites, les controverses et les défis de mise en œuvre de cette réforme. Dr Mustapha Fall face à Migi Maram Diaye, c'est ce dimanche à partir de 13h30 sur Radio Sénégal et sur l'ensemble des supports digitaux de la RTS. En vérité, parce que chaque vérité mérite un large écho.
3: Mon pied, la route. Mon pied, la route, de grands reportages, des sujets touchant les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, traités en profondeur par nos reporters et décortiqués par des spécialistes.
4: Le delta du Saloum face à un péril écologique.
5: Il y a cette menace sur nos côtes, nos habitats.
4: En cause, la brèche de Sangomar qui expose des localités entières à l'avancée de la mer.
5: Nous faisons face à l'océan qui enlève presque par année plus de 12 mètres de terre.
6: En 2005, là, j'étais à 200 mètres. Donc actuellement, on est à 10 mètres.
4: Conséquence, salinisation des sols, activités socio-économiques à terre, exode et émigration clandestine.
7: Nous, notre activité principale, c'est la pêche. Le poisson devient rare. Et le maraîchage ou bien la culture, l'élevage et l'agriculture, donc il faut des moyens pour le faire.
4: Brèche Saint-Louis aussi, même problème ou presque. Érosion côtière, déplacement des populations. Mon pied la route dans le Sénégal de ce samedi 4 juillet se penche sur la problématique de ces brèches avec deux grands reportages à la clé. Notre invité, professeur Cheikh Mo, directeur du Centre de suivi écologique. Mon pied la route dans le Sénégal à suivre à partir de 13h30 sur Radio Sénégal et les supports digitaux de la RTS avec Demba Malik Mbout.
3: Mon pied la route, un samedi 13h30, 15h, c'est sur Radio Sénégal International 92.5 FM et sur les plateformes digitales de la RTS.
8: Djerejef Khalifa Lo, de loi de l'Enziari Nyop. Radio Sénégal Mbokki Khalil yi waxtu yi ñu tollu ñu bayilé nak Imam Ibrahim Sylla mu déllu ci waat ci waxtaan bi mu doon am ak yeen tay ci suba

merci Khalifa Lo di la jajeufal bu baax baax baax mbokki ak xarit yi delu di len ziar bu baax te di len souhaiter wat juma mubarak niñ ko don defé depuis bob ak légui ni di and ak yeen ci programme mondial bi non lañ koy defé wat tay jemo xol côté place de l'obélisque xol ñom bekay xol ñom dudu mbay mama ba maxime ak elou fay elou ci kër gi ak ñom nicolas amadou nicolas cham ci jappandal gi mo and ak ndiagassar ak omar ba su fekke ni yena ngi deg ñu xol nan la température bi mel fofu nonu ak tamit ndax nit ñaangi ñew ba legi bu dul lolu nak ñu and rek ak African Champions bi nga xamé ni ko def nañ ko jaglel ko tous les pays africains yi nga xamé ni ke ñu ngi ci mondial bi ak tam yi nga xamé ni ko demuñu sax tok di supporter kon bok non lañuy def en attendant ñuy mën leen di jot ci place de l'Obélisque su fekke ni jotaguñu leen

0: nuy suñu partenaire yi ñu mel na wa police nationale wa yes nuy nak wa 1xbet nuy wa bis avec Sali banque islamique du Sénégal nuy bu baaxa baax wa OJ 2026 nuy wa Sonatel Orange et lo ñu kel wa Canal Plus wa Sablix
1: Mama,
0: ana wa der
1: ñu ci dékay xam nga musique bi dafa neex.